ہم چنا گئے مذہب عیسیٰ دسن مذہب عیسیٰ دسن کز محبت با خدا دارندرن خدا دارندرن خدا دارندرن خدا دارن قابل ادب قابل تحسین گروپ ساتھ سنگھ جو پاگاں والو آپ جی سودر ہے راج سب دیوان کی حاجنا لی اپستھت ہو داس اس سمے آپ جی سمست سویے محل چوتھے کی جیت وچوں شبد ٹیک ہے تن تن رام داس گر جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہے ہیں آؤ آپ جی فتح دا جباب گجبج کے بخشو ناچی سیوکان کی اتنی جاس بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی